0: ja lesa kad tu paita. Ne maindoj, grindoj, tekeri egyet rajta.
1: EU Radio. EU Radio. Entertaining Europe.